gjimë stan. Strel me me i blik. Rak ma e zonë dhe rak e të ti me zi. O i kem nuk tonu, nuk mirë nuk tonik. Ma ve senik zonë dhe ry i zenik ni. Fly street world, tërbreket i solamit. Duhet me